0: Të shet nendoj e në përjetap kolenjin.
1: Panda aga tugul, kono min ko kwa utjet në taj. Ki më bojon ku lë më e kin gërti. Ki ge gan, aga gere sajt, aga geni e në soet. E në gonjit ak pojbojet, ligo këtë shet në lil. Tuget në lil.